کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، کتنا خوبصورت یہ گیت ہے۔ اس کو شروع میں جو آواز آپ نے سنی وہ تھی امیتابھ بچن کی، گایا ہے اس کو مکیش نے۔ یہ فلم 1976 میں آئی تھی، اس کا سنگیت دیا تھا خیام نے، بول لکھے تھے ساحر لدھیانوی نے۔ دوستوں آپ سن رہے ہیں ریڈیو ہارمنی، جو ہر بدھوار کو شام 7 سے 8 بجے تک پرسارت ہوتا ہے پیپل پاورڈ ریڈیو 2XX FM 98.3 پر، اور میں آپ کا پرستوت کرتا ہوں اروند گپتا۔ اینڈ آئی وڈ لائک ٹو ریپیٹ فرینڈز مائی کال ٹو دا کمیونٹی، پلیز کم اینڈ جوائن دا ٹیم ایٹ ریڈیو ہارمنی۔ آئی ایم شیور یو آر انجوائنگ دیز شوز اینڈ وی وڈ لائک ٹو کنٹینیو ٹو میک سچ بیوٹیفل پروگرامز ایون گوئنگ فارورڈ۔ ہم بات کر رہے ہیں مکیش کی دوستو، تو مکیش نے کلیان جی آنند جی میوزک ڈائریکٹر جوڑی کے لیے کئی گانے گائے۔ شنکر جے کشن کے بعد مکیش نے کلیان جی آنند جی جوڑی کے ساتھ زیادہ گانے گائے۔ کلیان جی کے اکیلے کلیان جی ویر جی شاہ کے روپ میں بنائے گئے نینا ہے جادو بھرے، بے درد زمانہ کیا جانے 1958 کا گانا، اور کلیان جی آنند جی مکیش کی پہلی جوڑی کے روپ میں میں ہوں مست مداری، جو فلم مداری سے تھا 1959 کی فلم، سے لے کر چاہے آج مجھے ناپسند کرو فلم درندہ 1977 کی فلم تک، کلیان جی آنند جی مکیش کی جوڑی نے کئی پاپولر گانے دیے، جیسے چھلیا میرا نام، میرے ٹوٹے ہوئے دل سے، ڈم ڈم ڈگا ڈگا چھلیا، مجھ کو اس رات کی تنہائی میں آواز نہ دو، دل بھی تیرا ہم بھی تیرے، ہم چھوڑ چلے ہیں محفل کو، ہم نے تم کو پیار کیا ہے اتنا، چل میرے دل لہرا کے چل، اشارہ اور دھیرے سے چلو فلم جوہر محمود گوا میں، میں تو ایک خواب ہوں اور چاند سی محبوبہ ہو ہمالے کی گود میں فلم سے، وقت کرتا جو وفا دل نے پکارا، دیوانوں سے یہ مت پوچھو فلم اپکار، خوش رہو ہر خوشی ہے سہاگ رات، اور ہم سفر اب یہ سفر کٹ جائے گا فلم جواری، چاندی کی دیوار اور لے چل میرے جیون ساتھی فلم وشواس، کوئی جب تمہارا ہردے توڑ دے فلم پورب اور پشچم، درپن کو دیکھا فلم اپاسنا، جو تم کو ہو پسند فلم سفر، اور مجھے نہیں پوچھنی تم سے بیتی باتیں فلم انجان راہیں۔